Kender du vores musikprogram Oldtimer? Her får du musikken fra 50, 60 og 70'erne. Lyt med onsdag kl. 15 og fredag kl. 7. Vi høres ved lige her på Amager.

Dagens oldie kom fra Jim og Jesse og var tilbage fra 1960. Truck Driving Man. Martin Stewart tilbage fra 1991. Og nummeret, der bare hedder Tempted.

Lyt med til Sommer og Sol mandag kl. 11 og søndag kl. 14. Her der får du lyden af feriemusik, solskin og masser af blå himmel hos os her på Amager Radio.

0: Fiskers Pladebar.
1: Ja, nu skal vi have fat i et gammelt 80'er hit fra 1986. Baloise, som kan I huske ham, med nummeret, der hedder Some People. Velkommen tilbage til Fiskers Pladebar, her på din lokale radio.

En smut forbi det engelske og en smut forbi årsdagen 1982 sammen med Iron Maiden og deres Running to the Hills. Fra 82, så skal vi lige op til 89 og have fat i de drenge her også, nemlig god gamle Motley Crue og deres Dr. Feelgood.

0: Som sagt, Aarhus er her 1989 sammen med Motley Crue og deres Dr. Feelgood. Man kan altså godt blande hip-hop og rockmusik sammen, og det har de her drenge her også gjort her i Aarhus 1996 sammen med Beastie Boys og deres Fight for Your Right.
1: Yeah!

0: living fast and dying young like an endless poetry. My motor psycho nightmare freak out inside of me. My soul salvation liberation.
1: Her årsalget 2023 sammen med Cody Park and deres Dirty South og deres Thundercrash 69. Vi skal lige til årsalget 2005, der skal vi sammen med Nickelback og deres Photograph.

0: Her er årsagen 1991 sammen med Ozzy Osbourne og nummer, der hedder Road to Nowhere fra albumet, der hedder No More Tears. Fra 91 til 92, så skal vi have fat i Kiss og deres Domino.
1: Let me tell you my story. I got a man-sized predicament. And it's a big one. Goes like this. Yeah.

Mig og Amager er lokalprogrammet med og om folk, der bor på Amager. Lyt med onsdag kl. 17 på 103,4 FM eller via amagerradio.dk.

Happy Hour musik, disco, dance og pop hver fredag og søndag, når klokken slår 16. Her der er jeg din vært og sender Mettes Mix Radio lige her på 103,4 Amager.

Story kom To Bombs, altså Winston Maganoff fra det her hele nye album fra Maganoff Family. Og sidste uge, der spillede jeg deres nye udgave af Be Careful, som jo var et kæmpe hit for Winston i før i tiden, men altså som nu også med det her, hvor hele familien synger med. Men vi skal da også lige høre et af bidragene fra Nadja Maganoff fra samme album. Det her nummer, det hedder Glory.